Қазақ үні байтақ еліміздің төрт бұрышына түгел тарап, тіліміздің мейірімі үстем болатын күнді көруге жазсын. NS Радиосы.

0: Новости дня представляет Forte Bank. Депозит Forte – надежный способ копить и приумножать. ГСВ до 20,6% годовых.
1: НС Радиосында. Жаңалықтар.
2: Қайырлы таң, студияда Ләззат Әбдіреева. Бүгін Алматы қаласындағы аудандардың бірінде суық сумен жабдықтау желілеріндегі жұмыстарға байланысты су беру уақытша тоқтатылады деп хабарлайды закон кезет. Алматы су мекемесінің мәліметінше, бүгін сағат 9-дан кешкі 8-ге дейін Алатау ауданындағы Мәдениет шағын ауданында орналасқан көп пәтерлі және жеке тұрғын үйлерге суық су беру уақытша шектеледі. Павлодарда жедел жәрдем қызметкерлеріне шабуыл жасау дерегі тіркелді. Оқиға 10 маусым күні қаладағы аулалардың бірінде болған. Көшеде жатқан ер адамға көмек көрсету үшін келген дәрігерлер оның агрессиясына тап болған. Облыстық жедел жәрдем станциясының мәліметінше, ер адам медицина қызметкерлерін пышақпен қорқытып, жүргізушіні жұдырықпен ұрған. Сондай-ақ реанимобиль салонына кіріп, дәр-дәрмек салынған ампулаларды сындырып, медициналық жабдықтарды бүлдірген. Оқиғадан кейін медицина қызметкерлері полицияға арыз жазды. Қазіргі уақытта күдікті ұсталып, арнайы мекемеге орналастырылған. Аталған дерек бойынша қылмыстық іс қозғалды. Алматыдағы Әл-Фараби даңғылында үш адамның өмірін қиған жол апатына қатысты сот ісі қоғамда қызу талқыланып жатыр. Іс бойынша айыпталушы Александр Пакты жәбірленуші тарап кешіретінін мәлімдеп, оған талап арыздары жоқ екенін хабарлаған. Осыған байланысты журналист Гүлжан Ерғалиева мұндай тәжірибе қоғам үшін қауіпті үрдіске айналуы мүмкін екенін айтты. Оның пікірінше, ауыр қылмыстарға қатысты шешімді заң мен сот қабылдап, әділ жаза тағайындауы тиіс. Еске салайық, жол апаты биыл наурыз айында болған. Тергеу мәліметіне сәйкес, мас күйде көлік басқарған жүргізуші қарсы жолаққа шығып кетіп, салдарынан үш адам қаза тапқан. Ақмола облысының Талапкер ауылында 3 жасар бала жылқының таптауынан ауыр жарақат алды деп хабарлайды Түркістан кезет. Найза Көкше басылымының мәліметінше, қайғылы оқиға 5 маусым күні Целиноград ауданындағы Талапкер ауылында болған. Көшеде ойнап жүрген бүлдіршінді жылқы таптап кеткен. Бірнеше адам балалар жүрген көшеде ат жарыстырып жүрген. Соның салдарынан бала ауыр жарақат алып, елордадағы ауруханаға жеткізілген. Дәрігерлердің айтуынша, бүлдіршіннің бауыры жан шылып қолы сынған, ұйқы безі зақымданған және басындағы қылтамырларға зақым келген. Қазақстанда неке саны азайып, ажырасу көрсеткіші өсіп келеді. Биылғы жылдың алғашқы 3 айында елде 21600 неке тіркелген. Бұл өткен жылмен салыстырғанда шамамен 4% аз және соңғы 20 жылдағы ең төмен көрсеткіш болып отыр. Ал осы кезеңде 11200 отбасы ажырасқан. Бұл соңғы 7 жылдағы ең жоғары деңгей. Сарапшылардың мәліметінше, ажырасу саны бойынша Алматы, Астана және Қарағанды облысы көш бастап тұр. Ең көп неке Алматы қаласы мен Түркістан облысында тіркелген. Соңғы 5 жылда елдегі некелесу деңгейі төмендеп, ажырасу көрсеткіші 2 еседен астам артқан. Хабарымыздың соңында Ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 488 теңге 59 тиын, евро 564 теңге 37 тиын, ресейлік рубль 6 теңге 79 тиын. Бүгін елордада жауын-шашынсыз, күндіз 25, түнде 16 градус жылы. Алматыда күн бұлтты, сынап бағанасы күндіз 23, түнде 16 градус жылыны көрсетеді.
1: НС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.
0: Слышите? Это звук вашей выгоды. Депозит от Forte – это надежно. Сохранить, накопить, приумножить – так же просто, как получить сообщение. Открывайте онлайн и получайте годовую эффективную ставку до 20,6%. Forte. Создаем будущее.

0: Челлендж. Сіз білдіңіз бе?
1: Шафран немесе запрангүл әлемдегі ең қымбат дәмдеуіш.
0: Жарнама.
2: Іш қату. Бұл қаншама адамда кездесетін мәселе. Оның алдын алу үшін көптеген құрал ұсынылады. Бірақ дұрыс таңдауды қалайша соға болады? Ішектің дұрыс жұмыс істеуі үшін Эвалар фармацевтикалық компаниясы ұсынған Фиталак шайнайтын дәрілерін қабылдаңыз. Бұл жеміс негізіндегі алғашқы іш жүргізетін дәрі. Жемістен жасалған Фиталак шайнайтын дәрілері іш қатумен күресуге көмектеседі. Фиталакс құрамындағы көрік мусы мен өсімдік компоненттері ішекке арналған табиғи көмек құралы. Сондай оны тазартуға, құрсулар мен газ түзілуін азайтуға көмектеседі. Фиталак шайнайтын дәрілері артынан су ішуді қажет етпейді, және кез келген жағдайда қолдануға ыңғайлы. Фиталакс сапасы халықаралық GMP стандартымен кепілдендірілген.
3: Биологиялық белсенді қосымша. Дәрі-дәрмек емес. Жүкті және бала емізетін әйелдерге, сондай-ақ құрамына жеке төзімсіздігі бар балалар мен ересектерге қабылдауға болмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз. 2017 жыл 7 сәуір. МТТК КИЗ 16098-003-E-000-253-04 17.
0: МС радиосында жарнама 356 60

0: Форте банк бүгінгі күннің басты жаңалықтарын ұсынады. Форте депозиті. Жинап, көбейтудің сенімді жолы. ЖТСМ 20.06%-ға дейін. МС радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы таң, студияда Ләззат Әбдіреева. Қазақстан экономикасы 2025 жылдың қорытындысы бойынша 6.5%-ға өсті. Бұл туралы мәжіліс отырысында қаржы министрі Мәди Тәкиев мәлімдеді. Оның айтуынша, экономикалық өсімге көлік, құрылыс, тау-кен өнеркәсібі және сауда салалары серпін берген. Елдегі орташа айлық жалақы 442.000 теңгеге жеткен. Ал жұмыссыздық деңгейі жыл бойы 4.5% деңгейінде сақталған. Сонымен қатар жыл қорытындысында инфляция 12% құрады. Мемлекеттік борыш жалпы ішкі өнімнің 23%-ына тең болып, 36,5 триллион теңгеге жеткен. Қазақстанда бензин бағасы соңғы 2 аптада 3-4 теңгеге ғана өсті. Бұл туралы энергетика министрі Ерлан Ақкенженов мәжіліс кулуарында мәлімдеді. Министр жанармай бекеттері өзара келісіп, бағаны қолдан қымбаттатып жатыр деген ақпаратты жоққа шығарды. Оның айтуынша, 2024 жылдың сәуірінен бері бензин бағасын мемлекет емес, нарықтағы сұраныс пен ұсыныс реттейді. Сонымен қатар министр елдегі жанар-жағармай қоры жеткілікті екенін айтып, бағаның негізсіз өсуіне жол бермеу үшін жағдай тұрақты бақылауда екенін жеткізді. Қазіргі таңда АИ-92 бензинінің бағасы кей өңірлерде 245 теңгеге дейін жеткен. Қазақстанда жұмыс іздеушілердің жалақыға қатысты сұранысы жарияланды. Еңбек KZ электрондық еңбек биржасының мәліметінше, ең жоғары айлықты кеме капитандары сұраған шамамен 9 миллион теңге, ал басшы орынбасарлары 4 миллион теңге, ұшқыштар 3 миллион теңге көлемінде жалақы күтеді. Мамыр айында жұмыс берушілер 86.000-нан астам бос жұмыс орнын жариялаған. Ең көп сұраныс білім беру, қызмет көрсету, денсаулық сақтау және құрылыс салалары байқалған. Өңірлер арасында ең көп вакансия Астанада тіркелді. Сарапшылар еңбек нарығында орта біліктілікті мамандарға сұраныс әлі де жоғары екенін атап өтті. Бүгін Алматыда әлемге әйгілі цирк дю Солей цирк театрының ова шоуы алғаш рет көрерменге ұсынылады. Қойылымдар маусымның 15-іне дейін Алматы арена сахнасында жалғасады. Шоу жәндіктер әлеміне негізделген ерекше сценографиясымен, күрделі акробатикалық нөмірлермен және заманауи визуалды шешімдермен ерекшеленеді. Қойылымға 53 әртіс қатысады. Олардың қатарында олимпиадашылар, халықаралық жарыстардың чемпиондары және ұлттық құрамалар мүшелер бар. Ұйымдастырушылардың мәліметінше, ова шоуын әлем бойынша 10 миллионнан астам адам тамашалаған. Қазақстандағы гастроль аясында барлығы 14 қойылым жоспарланған. Оны 70.000-нан астам көрермен көреді деп жоспарланған. Жаз мезгілінде ақ түсті киім кию керек деп хабарлайды бүгін KZ. Ғалымдардың дәлелдеуінше, ақ түс жоғары температура үшін ең қолайлы түс болып саналады. Өйткені ақ түс қара және өзге түстерге қарағанда ыстықты сіңіруге бейім емес, әрі денені салқын ұстайды. Ғалымдар аптап ыстықта күлгін, көк пен қанық түстес киімдерді кимеуге кеңес береді. Хабарымыздың соңында Ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 488 теңге 59 тиын, евро 564 теңге 37 тиын, ресейлік рубль 6 теңге 79 тиын. Бүгін Елордада жауын-шашынсыз, күнді 25, түнде 16 градус жылы. Алматыда күн бұлтты, сынап бағанасы күнді 23, түнде 16 градус жылыны көрсетеді.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз. Естіп тұрсыз ба? Бұл сіз кенелетін пайданың үні. Сенімді банктегі депозит. Сақтау, жинау, көбейту, хабарлама алу секілді оп-оңай. Онлайн ашыңыздан 20.06%-ға дейін жылдық тиімді мөлшерлеме алыңыз. Форте. Болашақты ойлаймыз.

0: Жұлдызнама.
1: Тоқты, батыл қадамдар күні сәтті өтеді. Торпақ, жаңа жобалар мен идеяларға энергия жеткілікті. Егіздер қарым-қатынаста ашықтық пен шынайылық сәттілікті әкеледі. Шаян, байланыстарға мән бер. Арстан, ақпарат алмасу жаңа мүмкіндіктер ашады. Бикеш, денсаулыққа көңіл бөлген дұрыс. Таразы, келісімдер мен серіктестіктер сәтті өтеді. Саршаян, жаңа таныстықтар күніңді қызықты етеді. Мерген, оптимизм мен батылдық күнді жеңілдетеді. Тау ешкі, отбасымен уақыт өткізу маңызды, эмоцияны бақыла. Суық үйгіш, жаңа білім немесе саяхат қызықты мүмкіндік әкеледі. Балық, шығармашылыққа көңіл бөл, қоғамдық іс-шараларда белсенді болу сәттілік әкеледі.

0: бүгінгі күн несімен маңызды? Үнпараққа құлақ түріңіздер. Үнпарақ.
1: 11-ші маусым. Қазақстанда жеңіл өнеркәсіп жұмыскерлері 1980 жылдың 1-ші қазанында КСРО жоғарғы кеңесі президиумының мерекелік және есте қалар күндер туралы жарлығында бекітілді. Бұл атаулы күн Ресейде, Украинада, Беларусьта тойланады. Ал Ұлыбританияда монархтың туған күні. Монархтың туған күні құрметіне барлық үкімет ғимараттарына мемлекеттік ту ілінеді.
0: Сіз Үнпарақтан бүгінгі күннің тарихын білесіз. Үнпарақ.
2: МС радиосында.

0: Ауа райы NS радиосында.
1: Бүгін елордада жауын-шашынсыз, күндіз 25, түнде 16 градус жылы. Алматыда күн бұлтты, сынап бағанасы күндіз 23, түнде 16 градус жылыны көрсетеді.
0: Ауа райы.
2: Қанттың, холестеринің және қысымның жоғары болуы, демек метаболизм бұзылуы мүмкін. Эвалар кардиоактив таурин қабылдаңыз. Оны үнемі қабылдау метаболизмді жақсартады, қант пен холестеринді төмендетеді, қысымын қалыпқа келтіреді. Эвалар компаниясы ұсынған кардиоактив таурин.
3: Биологиялық белсенді қосымша, дәрі-дәрмек емес. Жүкті және бала емізетін әйелдерге, сондай-ақ құрамына жеке төзімсіздігі бар балалар мен ересектерге қабылдауға болмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз. Куәлік 2018 жылғы 29 қараша, номер KZ 16 01 95 003 E 00 981 118.

0: жылы сөздеріңіз үшін ыңғайлы уақыт.
1: Достар, 11 сағат басталдым. Бұл дегеніміз лайв-чат бағдарламасын бастаймыз деген сөз. Құттықтау хаттарыңызды келесі WhatsApp номерге жолдап қойсаңыздар, мен Жайна Минайдар алдағы 60 минут бойы сіздің ең жүрек жарды тілегіңізді, жақыныңызға деген махаббатыңызды, ықыласыңыз бен сүйіспеншілігіңізді жеткізуге барынша тырысамын. Ал қандай номер десеңіз айтайын, 8-775-106-0011. Хатыңызды бүкіл қазақ елі естісін десеңіз, ондан жазыңыз.
0: Лайф чат. WhatsApp номері 8-7.

0: 11 сағат 06 минут. Бұл лайв-чат құттықтау бағдарламасы. Келіп жеткен алғашқы хаттарды оқуды бастайын. Сонау Түркістан облысынан Жетісай ауданынан келген екен. Сәлеметсіздер ме, Нес радио қызметкерлері. Түркістан облысы Жетісай ауданы Асық Ата кентінің тұрғыны Кенжебеков Тойлыбай Мақұл ұлын қажы 63 жас туған күнімен құттықтаймыз. Сізді туған күніңізбен шын жүректен құттықтай отырып, ойлаған арманыңызға жетуіңізге тілектеспіз. Сізді тек биіктерден көрейік. Шаңырағыңызға құт береке, бейбіт күннің арайлы шуағы мейлінше төгіле түссін. Отбасыңызға амандық, деніңізге саулық, ұзақ ғұмыр тілейміз. Арманыңыз асқақ шығар, биігіңіз асқаралы болсын. Тойлыбай Мақұлұлы, туған күніңізбен зор денсаулық, мол бақыт тілейміз. Өсіріп отырған ұл қыздарыңыздың, немерелеріңіздің рахатын көре беруіңізге тілектеспіз. Еңбекте табысты, отбасыңызда бақытты болыңыз. Жақсы ән жолдасаңыздар деп сұрап жатыр. Құттықтаушылар, ағайын, жұбайы, құда-құдағи, ағалары, жеңгелері, іні қарындастары, келіндері, нағашылары, жиендері, бөлелері, көршілері, ұл қыздары. Былай айтқанда, әулет туған туыстарының атына бүгінгі туған күн иесі Тойлыбай Мақұлұлын НС радиосының атынан құттықтаймыз. Келіп жеткен пайғамбар жасыңыз құтты болсын дейміз. Алға қойған арман тілектеріңіз орындалатын жас болғай, сізге мықты денсаулық тілейміз. Келесі хат, сәлеметсіз бе, НС радиосы. Бүгін біз үшін жақсы жаңалық, кішкентай ғана бөбегіміз бір жасқа толып жатыр. Құттықтап қойсаңыздар, Ерсайын есімді ер жігіт дейді. Ерсайынды алғашқы адаммен құттықтаймыз. Алғашқы туған күні құтты болсын. Сізде қосыла отырыңыз.
1: 8 775 10 60 011.

0: Достар, әдемі әннен соң жақсы әдемі тілектеріңізге кезек беруді жөн көріп отырмыз. 8775-106-0011 WhatsApp номерін естеріңізге салдым. Осы WhatsApp-қа жазыңыз. Және келіп жеткен хаттар. Армысыздар, НС радиосы. Бүгін біздің аяулы анамыз, бақытты әже, Камиля апамыздың туған күні. Анашым, сізге ең бірінші денсаулық тілейміз. Немере шөберелеріңіздің алдында күліп ойнап, аман есен жүре беріңіз. Біз сізді жақсы көреміз. Құттықтаушы балалары мен келіндері дейді. Және Камиля апамызды туған күнімен құттықтаймыз. Аналар аман болсын. Біз аналар аман болса, әрқашан бақытты баламыз. Енді бақытты қарттық тілейміз анаңызға. Келесі хат. Ассалаумағалейкум, әріптестер. Қаңғылы секьюрити күзеттегі кезектерің сәтті өтсін. Өтініш, обстановка по кайфу дегенді өлең қойып жүрсеңіздер деп жатыр. Сіздердегі әріптестерге қаңғылы секьюрити жігіттеріне жалынды сәлем жолдаймыз. Кезекшілеріңіз сәтті өтсін. Өкінішке орай тапсырыс қабылдай алмаймыз ән бойынша. Десек те, жақсы әндерді алдағы уақытта қойып беруге тырысамыз. Сізге де жалынды сәлем болсын. 0055 WhatsApp номерлі тыңдарманымыз. Келесі хат, сәлеметсіз бе, НС радиосы. Бүгін университеттің екінші курстарда аяқтап жатырмыз. Қазір сіздерді тыңдап келеміз. Терезада күш қуат беретін жақсы бір ән қойып берсеңіздер деп жатыр. Жалынды жастық шақтың иелері, яғни студенттерге, сіздерге жалынды сәлем болсын. Сессияларың сәтті өтсін, егер болып жатсам, бағаларын тек 5 болсын деген тілекті сендерге де жолдаймыз. Жақсы әндерді бірге тыңдайық күндеше.
1: NS WhatsApp номері 8-775-16-011. Лайфчат. Жақындарыңа жалынды сәлем жолда, және сені бүкіл ел естиді. Лайфчат. Лайфчат. Разные мысли. Боксеры лучше других знают, что в жизни больше всех достается людям, которые опускают руки. Жарнама.
2: Қандай затты сатып аламын деп кейінге қалдырып жүрсіз? Қазір дәл уақыты келді. Каспи жұма 4 күн бойы жалғасады. 18 маусымнан 21 маусымға дейін өтеді. Каспи магазинде және сауда орталықтарында сіздерге 50%-ға дейін үлкен жеңілдіктер, көтеріңкі бонус және 0024 бөліп төлеу ұсынылады. Каспи жұма мен тиімді сатып алатын кез келді.
1: NS радиосында жарнама. 356 60

0: 11 сағат 28 минут. Бұл НС радиосындағы лайв чат құттықтау бағдарламасы келіп жеткен кезекті хаттарымызды оқиын. Қайырлы күн. Іссапарға 833 АКЮ мемлекеттік номерлі көлікпен кетіп бара жатқан азаматтарға жалынды сәлем. Сапарларыңыз сәтті, жұмыстарыңыз табысты болсын дейді. Асқар есімді тыңдарманымыздан келген хат екен. 833 АКЮ мемлекеттік номерлі жігіттер көлікпен кетіп бара жатқан азаматтар жалынды сәлемді қабыл алды деген ойдамыз. Деген жерлеріңізге аман есен жетіп алыңыздар және табысты болыңыздар деген тілекті өздеріңізге жолдаймыз. Келесі хат: сәлем НС радиосы, бүгін ешкімді туған күнімен құттықтамаймын, жай ғана анама алғыс айтқым келеді. Маған осындай тәрбие беріп әрқашан қолдап жүретін жан анашым, барыңызға рахмет. Сізді қатты жақсы көремін. Қызыңыз Айдана. Қандай тамаша, жақындарымызға себепсіз қуаныш сыйлап алғыс айту ең ізгі іс. Айдана, анаңыздың жүрегін елжірететін бұл хатыңыз міндетті түрде иесіне жетті деген сенімдеміз. Аналарымыз аман болсын. Келесі хат: сәлеметсіздер ме лайв чат, мен Атырау қаласынан хат жазып отырмын. Өскеменде тұратын әпкеме және жиендеріме ыстық сәлем жолдаймын. Жолымыз алыс болса да жүрегіміз бір, арамызды жақындататын бір тамаша ән болса рахмет. НС деді, сіздерге де рахмет. Еліміздің екі шетінде де болса да НС радиосының толқында бәріміз бір үйде отырғандаймыз. Әпкеңіз бен жиендеріңізге сәлеміңізді жеткіздік. Батыстан шығысқа қарай бір жақсы ән болады алдағы уақытта. Келесі хатты оқып үлгермейтін сияқтымын, сондықтан бір ән тыңдап аламыз, содан соң қайта тілдесеміз. Ал WhatsApp номер мынадай.
1: Ал брат, WhatsApp или WhatsApp?
2: NS WhatsApp номері 8 775

0: тамаша хаттарыңызға кезек берейін. 8775-106-0011 номеріне, WhatsApp номеріне келіп жеткен хаттар. Қайырлы күн, НС Радио тыңдаушылары. Сәлеметсіз бе, Жайна ханым. Бүгін біздің әпкеміздің Мардакова Қарлығаш Әділбек қызының туған күні. Қарлығаш, сені шын жүректен туған күнімен құттықтаймыз. Денсаулығың мықты болып, жасыңа жасың қосыла берсін. Ғұмырың әдемі, қызық және ұзақ болсын. Жұмысың табысты және жемісті болып, алға баса берсін. Алдыңа қойған мақсаттарың мен армандарың орындала берсін. Карла, әрқашанда сұлу, позитивті жас көрініп, жүзіңнен күлкі кетпей, қасымызда жүріп бақытты бол. Бар туыстарының атынан бауырларым Ербол мен Анаржан құттықтайды. Рахмет, Жайна. Сізге де рахмет, Ербол мен Анаржанның атынан және барлық туған туыс бауырларыңыздың атынан Қарлығаш Әділбек қызының келіп жеткен бүгінгі төл мерекесі құтты болсын дейміз. Табысты болыңыз, жасыңызға жас қосыла берсін, әдемі, мағыналы, мәнді, сәнді ғұмыр кешіңіз деген тілекті бауырларыңыз сізге жолдайды. Келесі хат, сәлеметсіз бе, НС Радиосы. Бүгін Мадиярды туған күнімен құттықтап жіберсеңіздер, үлкен сәлем жолдап, және қызметін абыроймен атқара берсін, үйге аман есен оралсын дейді. Сені күтеміз, және жақсы бір ән қойып берсеңіздер Мадиярдың құрметіне деп жатыр. Мадиярдың бүгін туған күні екен, әскерде жүргенге ұқсайды. Сіздерге сәттілік серік болсын, және Мадиярға жалынды сәлеміңізді барлық туыстарының атынан жібердік. Жалынды сәлем болсын. Келесі хатты сізде жаза отырыңыз мына WhatsApp номерге.
1: Сіздердің адал және жылы сөздеріңіз үшін ыңғайлы уақыт. Live chat.

0: 11 сағат 47 минут бұл ЕНС студиясының уақыты және дәл осы уақытқа келіп жеткен кезекті хаттарды оқиын. Қайырлы күн, ЕНС радиосы және Қазақ елі. Мен ынталы шекара заставында борышын өтеп жүрген ұлым Русланұлы ардағыма сәлем жолдайым. Жаным, ұлым, біз сенімен мақтанамыз, сені жақсы көреміз және асыға үйге аман оралуыңды асыға күтіп дұғадамыз. Және дәл қазір жұмыстағы әріптестерім Жезқазған қаласының Ұшқын бөбек жайына сәлем жолдайым. Сәлемен Фатима Жезқазғаннан. Жезқазғанға сәлеміңізді жеткіздік. Сізге де сәлем болсын, Фатима ханым. Және ұлыңызға ардақ Русланұлына жалынды сәлем жолдап, әскери борышын аман есен өтеп келсін, үйге аман оралсын деген тілекті өзіңізге жолдаймыз. Ұшқын бөбек жайына сәлем болсын. Келесі хат, сәлеметсіз бе ЕНС радиосы. Талғатқа жалынды сәлем жолдап жіберсеңіздер, қазір үйге қайтып сіздерді тыңдап бара жатырмыз дейді. Талғатқа хатыңызды жолданды және рөлде асықпаңыздар достар, аман есен жетіңіздер. Осымен достар, уақыт шіркін сыныптай сырғып, бүгінгі лайв-чат бағдарламасы өз мәресіне жетті. Жолдаған әрбір жылы сөз, әрбір ыстық құттықтау иесін тапты деп сенемін. Хат жазып белсенділік танытқан баршаңызға алғыс. Бірақ мен қоштаспаймын, эфирден ешқайда кетпеймін. Дәл қазір қысқа үзіліске шығып, бірнеше минуттан соң келесі музыкалық саз сағатта қайта тілдесеміз. Жайна мен Айдар, бізбен бірге қалыңыздар деймін.
1: Лайфчат. Лайфчат. Сіздердің адал және жылы сөздеріңіз үшін ыңғайлы уақыт. Жарнама. Назар аударыңыздар, тек қана маусым айында

0: A37 және A57. Сенің Galaxy-ің дәл қазір осында.
1: NS радиосында жарнама. 356-60-00. Лайфчат.
2: Жақындарыңа жалынды сәлем жолда. Және сені бүкіл ел естейді.
1: NS радиосында.

аламыз. Сен ақшаны қалайша тез таптың? Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді. Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан. Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.

0: Тенес радиосында жаңа музыкалық сағат басталды. Сәлем, достар, армысыз тыңдарман. Микрофон алдында тағы мен, Жайна Минайдар. Біздің толқыннан айрылмай бірге келе жатқандарыңызға алғыс айтамын. Жалпы соңғы ресми деректерге сүйенсек, Қазақстанда неке тұратындардың саны соңғы 20 жылда болмаған рекордтық деңгейде төмендеп кетіпті. Тіпті биылғы 1-ші 90-да 21 мың ғана неке қиылған екен. Ал ажырасулар керісінше соңғы 7 жылдағы ең жоғарғы көрсеткішке жеткен. Неке қиюдан, ажырасудан да біздің Алматы қаласы мен Астана көш бастап тұр екен. Алматыда күн сайын 70-ке жуық жұп шаңырақ көтереді, бірақ ажырасу саны да аз емес. Статистика мамандары қазір қыздар орта есеппен 29 жаста тұрмысқа шықса, ерлер 32 жасында үйленеді дейді. Демек, жастар отбасын құруға өте үлкен жауапкершілікпен қарайтын болған сияқты. Достар, сіздің ойларыңыз қандай? Сіздер қалай ойлайсыздар? Жастардың кеш үйленуіне және ажырасудың көбеюіне не себеп? Дәл жалпы қоғамда болып жатқан осындай сұрақтарды мен де мазалайтыны рас, ал НС радиосы сұрақтардың жауабын таппасақ та, десек те сіздің көңіліңізді көтеруге барынша тырысады. Бірге қалыңыз.
1: НС жақсы көңіл күйдің мекен жайы.

біздің қалай көңіл көтеретінімізді көргің келе ме? Бұл оңай. ns.kz-ті аш та ns радиосын тікелей эфирден тамашала.

0: келіссіз.
1: Эфирді әрі қарай алматылық көлік жүргізушілерге арналған маңызды ақпаратпен жалғастырамыз. Қалада тығыз қозғалыс орын алған. Әсіресе Сайын көшесі оңтүстікке қарай Марғұлан көшесінен Шаляпин көшесіне дейін әдеттегіден ұзағырақ тұруыңыз мүмкін. Роза Бакеев көшесі солтүстікке қарай Жандосов көшесінен Жамбыл көшесіне дейін сағатына ағым жылдамдығы 8 км-ді көрсетуде. Жароков көшесінде де қозғалыс қиындап тұр. Солтүстікке қарай Темирязев көшесінен Сәтбаев көшесіне дейін. Мәліметтерді ұсынған Яндекс карта. Жолдарыңызға сәтті сапар тіледім.
0: Кептелсіз.

Алтын қолды шеберлердің бар екені мақтан тұтуымыз керек. Батыс Қазақстан облысының тұрғыны темір шебері Сайранбек Қажиақпаров бүгінде қарапайым темірден керемет туындылар жасап, үлкен кәсіпке айналдырып отыр. Егер сіздер әлеуметтік желіден Жалпақтал ауылында бой көтерген ерекше нысандарды көрсеңіздер, бұл дәл осы Сайранбектің және ауыл тілектерінің еңбегі. Оның қолынан 2024 жылы алтын домбыра, былтыр алтын кітап шыққан еді, ал биыл мектеп бітіргендеріне 20 жыл толған ауыл тілектері шеберге арнайы тапсырыс беріп, биіктігі 30 метрлік алып ынтымақ мұнарасын орнатып. Желіде қызу талқылаған әйгілі Эйфель мұнарасының қазақстандық көшірмесін жасауға шебер мен оның командасына тура 9 ай уақыт кеткен екен. Шебердің айтуынша, бұл кәсіпте қазір кадр тапшы, жастары шаң тозаңнан қашып шыдамай жатады, бірақ істің көзін тапқан адамға айына 1-2 миллион теңге табыс ала алады дейді. Сондықтан достар, еңбек еткен адам

12 сағат 45 минут эфирді жалғастырамыз. Жаздың күні аптап ыстықта түнде қапырықтан көз іле алмай дөңбекшіп шығатын кездер жиі болады ғой. Сонда сәттерде мамандар өте қызықты әрі тиімді әдіс сынады. Шұлықты тоңазытқышқа салыңыздар дейді. Иә, қатестеген жоқсыздар. Ұйықтар алдында таза шұлықты тоңазытқышқа салып, суытып киіп алсаңыз, немесе төсектің аяқ жағына мұздай су құйылған бөтелке қойсаңыз, аяғыңызбен бірге бүкіл денеңіз тез салқындап жайлы ұйқыға кетесіз дейді мамандар. Бірақ бүгін бұл әдісті қолданып тоңазытқышқа әуреге салудың қажеті жоқ сияқты. Өйткені бүгін күн қатты ыстық емес, тіпті Алматымызда жаңбыр жауы ықтималдылығы жоғары болып тұр. Демек бүгін түнде табиғаттың өзі бір салқындық пен жайлы ұйқы сыйлайын деп тұрған сияқты. Жолда жүрген жүргізушілерге сақ болыңыздар деп отырып эфирімізді әрі қарай жалғастырамыз.

0: Разные мысли. Пока сожалеешь об упущенных возможностях, упускаешь новое.
1: Жарнама. Қандай затты сатып аламын деп кейінге қалдырып жүрсіз? Қазір дәл уақыты келді. Каспи жұма 4 күн бойы жалғасады. 18-ші маусымнан 21-ші маусымға дейін өтеді. Каспи магазинде және сауда орталықтарында сіздерге 50%-ға дейін үлкен жеңілдіктер, көтеріңкі бонус және 0024 бөліп төлеу ұсынылады. Каспи жұма мен тиімді сатып алатын кез келді.
0: МС радиосында жарнама 356 60

0: Жизнь — это лишь дикий нрав.
1: Ауа-райы NS Radio Center.
2: Бүгін Елордада жауын шашынсыз, күнді 25, түнде 16 градус жылы. Алматыда күн бұлтты, сынап бағанасы күнді 23, түнде 16 градус жылыны көрсетеді.
1: Ауа-райы.
3: Ауа-рай болжамының демеушісі ЗАО «Эвалар» дәрі-дәрмек компаниясы. Жеміс-жидек негізіндегі алғашқы іш өткізгіш құралы «Фиталакс» шайнайтын таблеткаларды сынады. «Фиталакс» құрамындағы өрік мусы және өсімдік компоненттері ішектерге табиғи түрде көмек көрсетіп, оның тазаруына көмектеседі, түйілуін және газ түзілуін азайтады. «Фиталакс» шайнайтын таблеткалар су ішуді қажет етпейді және кез келген жағдайда қолдануға ыңғайлы. Биологиялық белсенді қосымша болып табылады.
4: Жүкті және бала емізетін әйелдерге, сондай-ақ құрамына жеке төзімсіздігі бар балалар мен ересектерге қабылдауға болмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз. Куәлік 2014 жылғы 5 желтоқсан, нөмірі KZ16-01-78-003-E-002-841-12-14.
5: Если радио, то

0: музыкалық сағаттың басына арналған бір өте ерекше әрі жеңіл көңіл көтеретін бір қызықты факт айтып берейін. Ғалымдардың зерттеуінше адамдардың аптаның басқа күндеріне қарағанда осы бейсенбі және жұма күндері жұмыста немесе оқуда жүріп әлеуметтік желілерде ең көп уақыт өткізеді екен. Ал ең қызығы осы күндері адамдардың интернеттен қызықты мемдер мен күлкілі видеоларды іздеу көрсеткіші өте жоғары болады екен. Неге десеңіздер, апта соңы жақындағанда миымыз шаршап, автоматты түрде жеңіл дүниелер мен жақсы көңіл күй іздей бастайды деген сөз. Егер сіз де дәл қазір жұмыс істеп отырған кейіп танытып, іс жүзінде телефоныңыздан қызықты трендтерді қарап отырсаңыз, сіз жалғыз емессіз. Бұл ғылыми дәлелденген факт. Бірақ достар, лента айналдырып көзі шаршатқанша, НС радиосын қаттыра қойып, жақса өнмен құлақты демалтыңыз. Дәл қазір сіздің бойыңызға энергия сыйлайтын ең үздік хит әндеріміз келесі кезекте сіздің құрметіңізге қойыла бермек. Эфирде Жайна Минайдар.
1: Ничего лучшего в пробке еще не придумали.
2: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
3: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закроем тему.

0: Келіссөз.
1: Енді студиясының уақыты 13:15 және дәл осы уақытта Алматы қаласының көшелеріндегі қозғалыстардан хабардар бола отырыңыздар. Оңтүстік Астанамызда қозғалыс әлі де тығыз. Рысқұлов даңғылында шығысқа қарай Карпатская көшесінен Немирович Данченко көшесіне дейін жүріс уақыты жарты сағатыңызды алуы мүмкін. Сайын көшесінде де қозғалыс қиындап тұр. Оңтүстікке қарай Ұлықбек даңғылынан Шаляпин көшесіне дейін Бауыржан Момышұлы көшесінде қозғалысты баяулатасыз. Оңтүстікке қарай Ұлықбек даңғылынан Абай даңғылына дейін және Тимирязев көшесінде батысқа қарай Манас көшесінен Жароков көшесіне дейін ағым жылдамдығы сағатына небәрі 5 километрді көрсетуде. Мәліметтерді ұсынған Яндекс карта. Діттеген жерлеріңізге кептелісі жетіңіздер.
0: Кептелісіз.

көлік тізгінінде жолда келе жатқан барша жүргізушілер, құлақтарыңыз бізде болсын. Әсіресе соңғы күндері әлеуметтік желілер мен чаттарда жазда бензиннің бағасы бірден 100 теңгеге қымбаттайды екен деген қауесетті естіп уайымдап жүргендер болса, сіздерге жақсы жаңалығым бар. Мәжіліс қоларында энергетика министрі Ерлан Ақкенженов осы сұраққа ресми түрде жауап беріп, жүргізушілерді тыныштандырды. Министрдің айтуынша, жанармай құнының бірден 100 теңгеге өсу туралы әңгімелер мүлдем негізсіз. Ям, биыл сәуір айында бағаны өсіруге қатысты мораторий аяқталып, нарық еркіндікке жіберілгені рас, бірақ қазіргі уақытта әлемде мұндай бағасы шарықтап кеткен жоқ. Шамамен бареліне 93.15 доллар деңгейінде тұр, сондықтан министрлік жанармайдың бірден емес нарықтағы сұранысқа сай 3-4 теңге төңірегінде ғана шамалы өзгеруі мүмкін екен жеткізді. Жағдай толық бақылауда дейді. Сонымен темір тұлпар мінген ағайын уайымдауға еш негіз жоқ деп ойлаймын. Жанармай бекеттеріне асығып кезекке тұрудың қажеті шамалы. Жолдарыңыз ақ, бактарыңыз әрдайым толы болсын.

0: 13 сағат 44 минут. НС радиосының толқындағы бүгінгі эфирім өз мәресіне жақындап қалды, достар. Микрофон алдында болған мен, Жайна Минайдар. Ал қоштасып бұрын тағы бір нәрсе қызықты ақпарат айтқым келіп отыр. Ғалымдар айтады, адам баласы өмірінің соңына дейін шамамен 2 апта уақытын тек бағдаршамның жасыл түсінің жануын күтуімен өткізеді екен. Өміріміздің 2 аптасы тек қана осы бағдаршамды жасыл жанумен күтеді деседі. Сондықтан дәл қазір жолда бағдаршамда тұрған жүргізушілер болса, сол уақытты босқа өткізбей, біздің радионың әдемі өндеріне қосылып, шырқап, уақытты көңілді өткізіңіздер деген кеңес айтқым келеді. Өмір тым қысқа, сондықтан әрбір сәттің, тіпті бағдаршамда тұрған секундтардың да рахатын көре біліңіздер. Күндеріңіз сәтті, кештеріңіз жайлы болсын. Мен сіздермен қимай қоштасамын. Амандықта тілдескенше.
1: Жазды, бізбен бірге жандар.

0: Разные мысли. Большие деньги. Большие хлопоты, за которые можно схлопотать. Жарнама.
1: Қандай затты сатып аламын деп кейінге қалдырып жүрсіз? Қазір дәл уақыты келді. Каспи жұма 4 күн бойы жалғасады. 18-ші маусымнан 21-ші маусымға дейін өтеді. Каспи магазинде және сауда орталықтарында сіздерге 50%-ға дейін үлкен жеңілдіктер, көтеріңкі бонус және 0024 бөліп төлеу ұсынылады. Каспи жұма мен тиімді сатып алатын кез келді.
0: МС радиосында жарнама 356 60 00.

0: Спонсор выпуска новостей «Форте Банк». Когда важна уверенность в завтрашнем дне, выбирайте депозит «Форте». ГСВ до 20,6% годовых.
1: НС Радиосында жаңалықтар.
2: Қайырлы күн, студияда Ләззат Әбдіреева. Абай облысында қазақтың дәстүрлі ән өнері халықаралық деңгейде тағы бір мәрте мойындалды. Шәкәрім университетінің оқытушысы, құрметті профессор Қайрат Қабышев Азия мен Африканың дүниежүзілік рекордтар кітабына енді. Өнер иесі қазақтың 102 дәстүрлі әнін 5 сағат 29 минут бойы үздіксіз орындап, ерекше рекорд орнатты. Барлық шығармалар нотасыз, мәтінсіз, фонограммасыз және өз аспаптық сүйемелдеуімен шырқалған. Халықаралық сарапшылар бұл нәтижені бірегей жетістік деп бағалап, рекордты ресми түрде тіркеді. Жетістік дүниежүзілік рекордтар кітабының 2026 жылғы басылымына енгізіледі. Қазақстанда жаңа тұрғын үйлердің бағасы өсіп, екінші нарықтағы пәтерлер арзандап жатыр. Ұлттық статистика бюросының мәліметінше, мамыр айында жаңа пәтерлердің шаршы метрі орта есеппен 614 мың теңгеден асып, бір айда 0,2%-ға, ал өткен жылмен салыстырғанда 16%-ға қымбаттаған. Ал екінші нарықтағы баспана бағасы бір айда 0,5%-ға төмендегенімен, жылдық өсім 12%-дан асты. Ең жоғары баға Алматы мен Астанада тіркелді. Сарапшылар тұрғын үй құнының өсуін құрылыс материалдарының қымбаттауымен байланыстырады. Сонымен қатар ел бойынша пәтер жалдау ақысы бір айда 1%-ға, жыл басынан бері 12%-ға өскен. Алматыда Сайран көлі жағалауында тәтті мақта сатушысының санитарлық талаптарды бұзған әрекеті қоғамда наразылық тудырды. Куәгерлер түсірген видеода сатушы тәтті мақта дайындайтын құрылғысымен ыдыстарын тікелей Сайран көлі суына батырып жуып жатқаны көрінеді. Желі қолданушылары бұл жағдайды антисанитария деп бағалап, әсіресе балаларға арналған тағам өнімдеріне қатысты бақылауды күшейтуді талап етті. Қазіргі таңда құзырлы органдар тарапынан ресми түсініктеме берілген жоқ. Оқиға көше саудасында санитарлық нормаларды сақтау маңызын тағы да күн тәртібіне шығарды. Иран Урмуз бұғазын жабатынын мәлімдеді. Тегеран бұғаздан өтуге әрекет жасаған кез келген кеме нысанаға алынуы мүмкін екенін ескертті деп хабарлайды Бақ.кз. Сонымен қатар Иран әскери күштері екі кемені атып түсіргенін хабарлағанымен, олардың нақты қандай кемелер екені айтылмады. Ал ақш қарулы күштерінің орталық қолбасшылығы бұл мәлімдемелерді жоққа шығарып, америкалық әскери кемелерге ешқандай шабуыл жасалмағанын мәлімдеді. Сарапшылардың айтуынша, Урмуз бұғаз қазындағы жағдайдың ұшығуы әлемдік мұнай нарығына және энергия бағасына тікелей әсер етуі мүмкін. Дәрігерлер грек жаңғағын шамадан тыс тұтыну денсаулыққа зиян болуы мүмкін екенін ескертті. Мамандардың айтуынша бұл өнім өте калориялы. 100 грамм жаңғақта шамамен 700 килокалория бар. Сондықтан күніне 3-5 данадан артық жеу ұсынылмайды. Артық мөлшерде тұтыну асқазан мен ішекте жайсыздық туғызуы мүмкін. Сондай-ақ грек жаңғағы аллергия шақыратын өнімдердің қатарына жатады. Әсіресе балалар мен асқазан ішек ауруы бар адамдарға абай болу қажет. Дегенмен грек жаңғағы омега-3 дәрумендер мен минералдарға бай, пайдалы өнім саналады. Хабарымыздың соңында Ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 488 теңге 59 тиын, евро 564 теңге 37 тиын, ресейлік рубль 6 теңге 79 тиын. Ертең елордада жаңбыр жауады. Күндіз 25, түнде 15 градус жылы. Алматыда да аздап жаңбыр жауы ықтимал. Күндіз 27 градус ыстық, түнде 15 градус нөлден жоғары.
3: Ауа райы болжамының демеушісі ЗАО «Эвалар» дәрі-дәрмек компаниясы жеміс-жидек негізіндегі алғашқы үш өткізгіш құралы «Фиталакс» шайнайтын таблеткаларды ұсынады. «Фиталакс» құрамындағы өрік мусы және өсімдік компоненттері ішектерге табиғи түрде көмек көрсетіп, оның тазаруына көмектеседі, түйілуін және газ түзілуін азайтады. «Фиталакс» шайнайтын таблеткалар су ішуді қажет етпейді және кез келген жағдайда қолдануға ыңғайлы. Биологиялық белсенді қосымша болып табылады.
4: Жүкті және бала емізетін әйелдерге, сондай құрамына жеке төзімсіздігі бар балалар мен ересектерге қабылдауға болмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз. Куәлік 2014 жылғы 5-ші желтоқсан, нөмірі KZ16017800 E002841-1214.
1: НС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.
0: Слышите? Это звук вашей выгоды. Депозит от Форте – это надежно. Сохранить, накопить, приумножить – так же просто, как получить сообщение. Открывайте онлайн и получайте годовую эффективную ставку до 20,06%. Форте. Создаем будущее.

радиосынажасыл. NS радиосын TikTok-тан, Instagram-нан, Telegram-нан тауып алда. Жаңалықтардан хабардар бол. Жүлделер ұтып ал. Көңіл күйіңді көтер. NS радиосы.

Енді NS радиосын тек тыңдап қана қоймай, көруге болады. Біздің NS.kz сайтындағы бейне таралымды қосып, эфирді көзбен тамашалаңыз.

0: таза.
1: Бүгінгі күн несімен мазды? Үнпарақта құлақ түріңіздер. Үнпарақ.
2: 11 маусым. Қазақстанда жеңіл өнеркәсіп жұмыскерлері 1980 жылдың 1 қазанында КСРО жоғарғы кеңесі президиумының мерекелік және есте қалар күндер туралы жарлығында бекітілді. Бұл атаулы күн Ресейде, Украинада, Беларусьта тойланады. Ал Ұлыбританияда монархтың туған күні. Монархтың туған күні құрметіне барлық үкімет ғимараттарына мемлекеттік ту ілінеді.
1: Сіз Үнпарақтан бүгінгі күннің тарихын білесіз. Үнпарақ.
3: МС радиосында.

0: Жарнама. Назар аударыңыздар, тек қана маусым айында аңызға айналған А сериясындағы Galaxy A37 мен A57-ге тартымды бағалар. Жарқын экран, қуатты камера, заманауи жасанды интеллект, ал ең бастысы сапа мен сенімділік бұрынғыдан да қол жетімді. Маусым айының арнайы бағасымен алып үлгеріңіздер. A37 және A57, сенің Galaxy-ің дәл қазір осында.
1: МС радиосында жарнама. 356-60-00. МС радиосы.

ортаған жақсы, бірақ көрген одан да қызығырақ. NS.kz-тегі онлайн видеоға қосылып, радионы көзбен көруге мүмкіндік бар. The past is gone.

0: Жаңалықтар демеушісі Форте Банк. Ертеңгі күніңізге сенімді болу үшін Форте депозитін таңдаңыз. ЖТСМ 20.06%-ға дейін. МС радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы күн, студияда Лизат Әбдіреева. Қазақстанда шикі мұнайдың бағасы төмендегенімен, жанармай мен басқа да мұнай өнімдерінің құны өсе түсті деп хабарлайды Dala.News.kz. Мамыр айында бір тонна шикі мұнайдың орташа бағасы 100 мың теңгені құраған. Бұл өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 2%-ға төмен. Мұнай бағасының ең айқын арзандауы Ақтөбе және Атырау облыстарында тіркелген. Алайда мұнай өңдеу зауыттары өндірілетін жанармай бағасын көтерген. Бір тонна бензиннің құны бір жыл ішінде 15.5%-ға өсіп, есеппен 197 мың теңгеге жеткен. Жазғы дизель отынының бағасы да қымбаттап, бір жылда 11%-ға артқан. Қазір оның бір тоннасы есеппен 260 мың теңге тұрады. Сонымен қатар басқа да мұнай өнімдерінің бағасы өскен. Сұйытылған газдың құны бір жылда 18%-ға қымбаттаса, тұрмыстық пеш отынының бағасы шамамен 15%-ға артқан. Ал жол құрылысына пайдаланылатын битум ғана ерекшелік көрсеткен. Оның бағасы бір жыл ішінде керісінше 7.5%-ға төмендеген. Павлодар облысының Шарбақты ауданындағы бірнеше ауылда масалардың жаппай көбеюі тұрғындарды алаңдатып отыр. Шошқалы, Бозалан, Садықашы және Шалдай ауылдарының тұрғындары далаға шығу қиынға соққанын айтып шағымданған. Мамандардың айтуынша, масалардың аномальды көбеюіне орман өрттерін сөндіруге арналған жасанды су қоймалары мен ауыл маңында пайда болған шағын су айдындары себеп болуы мүмкін. Жағдайды тексерген арнайы топ жәндіктердің шамадан тыс көбейгенін растады. Осыған байланысты бүгіннен бастап аталған ауылдарда дезинсекциялық өңдеу жұмыстары басталды. Сонымен қатар маса дер нәсілдерін жою үшін су айдындарына арнайы биологиялық препараттар қолданылуда. Туризм және спорт министрлігі халықаралық гроссмейстер Бибісара Саубаеваның қаржыландыруына қатысты мәлімдеме жасады. Вице-министр Серік Жараспаевтың айтуынша, 2026 жылдың алғашқы жарысында спортшының халықаралық жарыстар мен дайындықтарына 210 миллион теңге бөлінген. Оның ішінде 100 миллион теңге спортты қолдау қоры арқылы, тағы 80 миллион теңге шахмат федерациясы тарапынан қарастырылған. Сонымен қатар әлем чемпионатындағы жетістігі үшін 25 миллион теңге сыйақы берілген. Министрлік өкілдері спортшының барлық шығынды өз қаражатымен көтеріп жүр деген мәлімдемесі шындыққа толық сәйкес келмейтінін айтты. Сондай-ақ Бибісара Саубаеваны мемлекеттік наградаға ұсыну туралы шешім қабылданғаны хабарланды. Буындардың саулығына көбінесе жас және бұрынғы жарақаттар секілді сіздің бақылауыңыздан тыс факторлар әсер етеді. Дегенмен оған ашқарынға жеген алғашқы ас та айтарлықтай маңызды. Бұл туралы Джеймс Тапилов айтты деп хабарлайды Массагет.кз. Дәрігер өзі жиі қолданатын рецепт ұсынды. Керек азық-түліктер: грек йогурты, жидектер, чия тұқымдары және туралған жаңғақ, омега-3 май қышқылға, антиоксидантқа және талшық қабай, бұл таңғы аз қабынуды азайтуға және шеміршектің саулығын сақтауға көмектеседі. Хабарымыздың соңында Ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 488 теңге 59 тиын, евро 564 теңге 37 тиын, ресейлік рубль 6 теңге 79 тиын. Ертең елордада жаңбыр жауады, күндіз 25, түнде 15 градус жылы. Алматыда жаңбыр жауады, сынап бағанасы күндіз 27 градус ыстықты көрсетеді, түнде 15 градус нөлден жоғары.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз. Естіп тұрсыз ба? Бұл сіз кенелетін пайданың үні. Сенімді банктегі депозит. Сақтау, жинау, көбейту, хабарлама алу секілді оп-оңай. Онлайн ашыңызда 20.06%-ға дейін жылдық тиімді мөлшерлеме алыңыз. Форте. Болашақты ойлаймыз.

0: Қағаз. Сен ақшаны қалайша тез таптың?
1: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
0: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
1: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.

0: жарнама. Назар аударыңыздар, тек қана маусым айында аңызға айналған А сериясындағы Galaxy A37 мен A57-ге тартымды бағалар. Жарқын экран, қуатты камера, заманауи жасанды интеллект, ал ең бастысы сапа мен сенімділік бұрынғыдан да қол жетімді. Маусым айының арнайы бағасымен алып үлгеріңіздер. A37 және A57, сенің Galaxy-ің дәл қазір осында.
1: МС радиосында жарнама. 356 60

біздің қалай көңіл көтеретінімізді көргің келе ме? Бұл оңай. NS.kz-ті аш та NS радиосын тікелей эфирден тамашала.

0: сіз білдіңіз бе?
1: Финляндия әлемдегі ең таза суы бар ел болып саналады.
2: Жарнама. Қанттың, холестериннің және қысымның жоғары болуы, демек, метаболизм бұзылуы мүмкін. Қазір ең көп таралған аурулар сонымен байланысты. Қант диабеті, гипертония, жүректің ишемиялық ауруы, семіздік. Эвалар компаниясы ұсынған кардиоактив таурин қабылдаңыз. Оны үнемі қабылдау метаболизмді жақсартады, қант пен холестеринді төмендетеді, қант айналымын жақсартады, жүрек ырғағы мен қысымын қалыпқа келтіреді. Тауринді талай ауруға қолданудың тиімділігі клиникалық зерттеулермен бірнеше рет расталған. Кардиоактив таурин Эвалар. Бұл әр таблеткадағы фармацевтика сапасындағы 500 миллиграмм жоғары тазартылған таурин. GMP халықаралық стандартына сәйкес өндіріледі. Эвалар компаниясы ұсынған кардиоактив таурин.
3: Биологиялық белсенді қосымша. Дәрі-дәрмек емес. Жүкті және бала емізетін әйелдерге, сондай-ақ құрамына жеке төзімсіздігі бар балалар мен ересектерге қабылдауға болмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз. Куәлік 2018 жылғы 29 қараша. Номер KZ16019500000981118.
4: Қандай затты сатып аламын деп кейінге қалдырып жүрсіз? Қазір дәл уақыты келді. Каспи жұма 4 күн бойы жалғасады. 18-ші маусымнан 21-ші маусымға дейін өтеді. Каспи магазинде және сауда орталықтарында сіздерге 50%-ға дейін үлкен жеңілдіктер, көтеріңкі бонус және 0024 бөліп төлеу ұсынылады. Каспи жұма мен тиімді сатып алатын кез келді.
2: МС радиосында жарнама 356 6.

0: Спонсор выпуска «Фортебанк». Ваши накопления могут приносить больше с депозитом «Форте». ГСВ до 20,6% годовых.
1: НС Радиосында. Жаңалықтар.
2: Кешірік студияда Лизат Әбдіреева. Ресейде Қазақстанның бұрынғы ұлттық қауіпсіздік комитеті төрағасы Кәрім Мәсімовтің бұрынғы күйеу баласы Азамат Қапеновке қатысты сот шешімі шықты деп хабарлайды ұлыс медиа. Мәскеу соты оны алаяқтық дерегі бойынша сырттай қамауға алу туралы санкция берген. Тергеу мәліметінше Қапенов пен оның ағасы компания үлесін заңсыз иемденді деген күдік келінген. Іс материалдарына сәйкес олар Қазақстанда тіркелген кәсіпорынға қатысты 25% үлесті алу схемасына қатысы бар деп айыпталып отыр. Ресейлік дереккөздерде екінші күдікті ағасы қазір Мәскеудегі тергеу изоляторында отырған айтылады. Іс бойынша шығын көлемі шамамен 52 миллион рубль деп бағаланған. Жамбыл облысындағы жаңа Жамбыл фосфор зауытының жұмысшылары жалақыны көтеру және еңбек жағдайын жақсарту талабымен наразылыққа шықты. Әлеуметтік желілерде тараған мәліметтерге сәйкес, жұмысшылар зауыттағы тексерулер кезінде арнайы жасақтың қатысуымен шкафтардың қаралып, қызметтік иттердің пайдаланылғанына наразылық білдірген. Ал кәсіпорын басшылығы бұл шаралардың құқық қорғау органдары өткізген қарасура жедел алдын алу операциясы аясында заңды түрде жүргізілгенін мәлімдеді. Зауыт әкімшілігінің хабарлауынша, кәсіпорын штаттық режимде жұмыс істеп тұр және өндіріс тоқтаған жоқ. Қазақстанда Стедлер компаниясы шығарған жаңа жолаушылар вагондары әзірге пайдалануға берілмейді. Жолаушылар тасымалы компаниясының мәліметінше, 2025 жылдың желтоқсанында жүргізілген сынақтар барысында бірқатар техникалық сәйкессіздіктер анықталған. Осыған байланысты барлық кемшіліктер толық жойылып, қауіпсіздік талаптарына сәйкестігі расталғанға дейін вагондар жолаушылар тасымалына жіберілмейді. Ұлттық тасымалдаушы қауіпсіздік басты басымдық екенін атап өтті. Қазір мамандар вагон өндірушісімен бірлесіп, анықталған ақауларды түзету және сертификаттау жұмыстарын жалғастырып жатыр. Компания жаңа вагондар барлық тексеруден өткеннен кейін ғана пайдалануға берілетінін мәлімдеді. Алматыда жеңіл рельсті көлік, LRT және SkyTrain жобаларын іске асыру жоспарланып отыр. Бұл мәселе қала әкімі Дархан Сатыбалдының Бейжіңдегі жұмыс сапары барысында талқыланды. Кездесуге Қытайдың көлік саласындағы жетекші компаниялары қатысты. Келіссөздер нәтижесінде Алматы қаласының жол инфрақұрылымын дамыту басқармасы, CRRC және Integra Construction KZ арасында LRT жобасын жүзеге асыру жөніндегі меморандумға қол қойылды. Сондай-ақ қытайлық компания консорциум мен қазақстандық серіктестіктер SkyTrain желісін жобалау және салу туралы келісім жасасты. Жобалар көлік қолжетімділігін арттырып, жаңа жұмыс орындарын ашуға мүмкіндік береді. Түркістан облысында аптап ыстық салдарынан жол жабындысы бүлініп, асфальт балқи бастады. Қазавтожол мамандары Шымкент-Түркістан тас жолы мен солтүстік айналма жолда 4 ақаулы учаскені анықтаған. Қазір бұл жерлерде жол қозғалысының қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін уақытша белгілер орнатылып, қалпына келтіру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Мамандардың айтуынша, өңірде соңғы 2 аптадан бері ауа температурасы 35 пен 42 градус аралығында сақталған. Жол қызметтері алдағы бір ай бойы ыстық ауа райы жалғасуы мүмкін екенін ескертіп, тәулік бойы кезекшілік режимде жұмыс істейтінін мәлімдеді. Ақмола облысы Шучье қаласында азаматтық некедегі ер адам жас қызды өлімші етіп сабап мерт қылды деп хабарлайды Азаттық Рухы. Бұл фактіні журналистерге Ақмола облысы полиция департаментінің баспасөз қызметі растаған. Алдын ала болжам бойынша күдікті тұрмыстық жанжал кезінде әйелін аяусыз ұрып өлтірген. Қылмыстық іс қозғалып тергеу жүріп жатыр. Әлеуметтік желідегі халық бұл оқиға азаматтық некедегі күйеуі экс-министр Қуандық Бишімбаевтың қолынан қаза тапқан Салтанат Нүкенованың өліміне ұқсайтынын, Қазақстанда әлі де әйел адамдар толық қорғалмаған деген ойларын жазып жатыр. Хабарымыздың соңында Ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 488 теңге 59 тиын, евро 564 теңге 37 тиын, ресейлік рубль 6 теңге 79 тиын. Ертең Елордада жаңбыр жауады. Күндіз 25, түнде 15 градус жылы. Алматыда жаңбыр жауы ықтимал. Күндіз 27 градус ыстық. Түнде 15 градус нөлден жоғары.
1: НС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.
0: Слышите? Это звук вашей выгоды. Депозит от Форте – это надежно. Сохранить, накопить, приумножить – так же просто, как получить сообщение. Открывайте онлайн и получайте годовую эффективную ставку до 20,6%. Форте. Создаем будущее.

0: жәрмеңке.
1: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
2: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
1: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
2: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.

Жақсы көңілге кепілдің келеді. NS радиосына жазыл. NS радиосын TikTok-тан, Instagram-нан, Telegram-нан тауып ал да. Жаңалықтардан хабардар бол. Жүлделер ұтып ал. Көңіл күйіңді көтер. NS радиосы.

Ұтыс ойындарына қатысы, жүлдеге қол жеткізгін келеме. Біздің TikTok, Instagram, Telegram, YouTube-ке жазыл. Өз мүмкіндігіңді жібер балма. NS радиосы.

біздің қалай көңіл көтеретінімізді көрінгелі ме? Бұл оңай. NS.KZ-ті ашта. NS радиосын тікелей эфирден тамашала.

жасымба? 18-ге енді толғансың ба? Қасындағылар құрдасың ба? Қалдырып бұратты жаңа сені. Секірдісің ашық, қалған ғой жаның сенім. Тоң қалыпсың, көбейтейін жылуды. Бері кел, шетте шеккізбеймін жылымды. Кімге ұқсайсың дейсің бер айымға. Ұйықта оятамын жеткесін районға.

Бір нәрсе бар дүниеде тұмсық ұзын. Әп сәтте аралайды жердің жүзін. Санап көрсем, көп адам таниды екен. Таптырмайтын десе де басқан ізін. NS Радиосы.